Owo e ti ka gbogbo Nigeria. Alao e la je fun ara wa ni. Bubakar e nko.

Ibadan ni malete Adedugu ni ala bam bam bata bi kun ni oju orun bam bam oje gba oro tan alaji Adedugu oje gba oro pin akan gidi gba ko meji nu toro kilode

0: Sen gbo bo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kanle Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan Sen gbo bo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kanle Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: Mani kuro, ore mi magbe kuro, laji sebi oyo, online radio.
2: Ika, fawo sowo kwa ika male. Anwe yon, ma fawo sowo kwa kwa mwa aki. Asi otito ni ora on baba wani la yo, to ni kwe, kani, kapo, kapo, kani, iye ni iye ni. Oyo ati ba ni ti ko ran ran mi si na ni mo wi pe ajeje owo kan soso ko mama gbero lori eje afi mo so kan gbogbo omo ilu oyo nile ni loko ni ati leyin odi

0: na be se n gbo mi e ti ma te lase oluwa o e ti ma te lase oluwa o ikolbi aya fi igba ti e ba n fe fun omo la ke yi yin o n te n fe fun ara yin
1: ala kon la juwa
0: te ya oni matare ni nikan tabi oni mati idile ni nikan oni matara ale ni nikan oni mati eya ara yin nikan
1: sima
0: eya lu yin nikan.

Eko Juma ole kasi. Eko Juma. Eko Juma ma. Mokini. Ila oron. Mokini iwa oron. Kusu oron a. Iwa oron. Oruko Oluwa na ni mo

0: Se tori ipo re ti e da o. Te ejo pa business ipo. Ejo po po o da o. Lo wa ronu si. Ah. Eni o re da momo binu. Eni abini bi gan na nda ni nile ebo mi o.
1: Wa fun mi lebo lokan ojo kan. O ti wa fe du solun. So ne kan.
0: Awon ni lara nbe ni le ebo mi. Ilara yi ni, ilara yi na ni.
1: Wa na ni le o ti.
0: Ba se ma so pe lara o la ko ton labo. Ilara yi na ni lawon elomi.